یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں، پاکستانی وقت کے مطابق 22 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان میں دوجین نامی سمندری طوفان باد و باراں کی وجہ سے کانتو اور ٹوکیو کے جزیرہ علاقوں میں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر سیلاب آئے اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ دوجین اب جاپان سے دور جا رہا ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ مسلسل چوکن نہ رہیں۔ منگل کی صبح چیبا پریفیکچر کے ساکورا شہر کے رہائشی علاقے کے کچھ حصوں میں سیلاب دیکھا گیا۔ کھاناگاوا اور چیبا پریفیکچر نے مٹی کے تودے گرنے کے متعدد واقعات کی اطلاع دی ہے، جن میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئی ہیں۔ توقع ہے کہ وہ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کا اہتمام بھی کریں گی۔ تاکائیچی نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے پر مقامی وقت کے مطابق پیر کی شب اتریں۔ وہ بطور وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے پہلی بار خطاب کریں گی۔ وزیر اعظم تاکائیچی نے جاپان سے روانہ ہونے سے قبل نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، میں شمالی کوریا کی جانب سے اغوا، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات کی اہمیت، قانون کی حکمرانی اور اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت سمیت دیگر معاملات کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں۔ تاکائیچی نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کو عملی جامہ پہنانے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے جاپان کے ارادے سے آگاہ کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے توانائی کی فراہمی کی چین مضبوط بنانے، گلوبل ساؤتھ کے ساتھ تعاون اور اے آئی و دیگر ٹیکنالوجیوں سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نپٹنے جیسے شعبوں پر روشنی ڈالی۔ چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ صدر شی جن پنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے بدھ سے جمعے تک امریکہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ مئی میں ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد یہ اس سال امریکہ اور چین کی دوسری سربراہی ملاقات ہوگی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیا کن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ دونوں رہنما اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صدور کا نصف سال کے عرصے میں باہمی دوروں کا تبادلہ تاریخی اہمیت کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا، چین امریکہ کے ساتھ مل کر تصویراتی استحکام کے چین امریکہ تعمیری تعلقات کی حد گنجائش کو فروغ دینے، بات چیت اور تعاون کو تقویت دینے اور اختلافات کو مناسب طریقے سے سنبھالنے کے لیے کام کرے گا۔ توقع ہے کہ ٹرمپ شی سربراہی ملاقات کے ایجنڈے میں مصنوعی ذہانت پر بھی بات چیت کی جائے گی، جو ایک ایسا شعبہ ہے جس کی دونوں ممالک قیادت کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس سال نومبر میں ختم ہونے والے امریکہ اور چین کے موجودہ تجارتی سمجھوتے سمیت اقتصادی اور تجارتی معاملات پر بھی بات چیت کی توقع ہے۔ دونوں صدور تائیوان اور ایران کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 23 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے نے کہا ہے کہ جاپان قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلے بین الاقوامی نظام کو برقرار رکھنے اور ترقی دینے میں اپنا حصہ ڈالتا رہے گا. تاکائچی نے منگل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلا بین الاقوامی نظام جسے ہم نے فروغ دیا ہے، اسے متعدد محاذوں پر مشکل چیلنجوں کا سامنا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ دنیا میں امن و استحکام لانے اور عالمی برادری کے نئے چیلنجوں پر قابو پانے اور خوشحالی لانے میں اقوام متحدہ آج جتنا اہم ہے اتنا کبھی نہیں رہا. انہوں نے عہد کیا کہ جاپان عالمی ادارے کے لیے اپنی اہم ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا. شمالی کوریا کے حوالے سے تاکائچی نے روس کے ساتھ اس ملک کے فوجی تعاون کو مضبوط بنانے پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام میں پیش رفت کو سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا. تاکائچی نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے جاپان ایک امن پسند قوم کے طور پر تمام تنازعات کے حل میں قانون کی حکمرانی کو بہت اہمیت دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا اظہار مختلف بین الاقوامی عدالتی اداروں جیسے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے لیے جاپان کی مسلسل اعانت اور ان اداروں میں ججوں کی خدمات کی فراہمی سے ہوتا ہے. اقوام متحدہ میں اصلاحات کے حوالے سے تاکائچی نے اقوام متحدہ کے منشور سے نام نہاد دشمن ریاستوں کی شکوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا. یہ جاپان اور جرمنی سمیت ان ممالک سے متعلق ہیں جنہیں بطور دشمن ریاست دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی تھی. تاکائچی نے اپنی تقریر سمیٹتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی رکن ریاست بننے کے 70 سالوں میں جاپان نے اپنی خالصتاً دفاع پر مبنی پالیسی کے تحت عالمی برادری کے امن اور خوشحالی کے لیے مسلسل کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی اور اقتصادی سلامتی کے امور پر تعاون کے اعادے کے لیے ایک سربراہی اجلاس منعقد کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر الگ سے ملاقات کی. ٹرمپ نے کہا، جاپان میں انڈسٹری بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ملک بہت اچھا چل رہا ہے، بہت بڑی بہتری آئی ہے اور ان سے ملاقات اعزاز کی بات ہے. وہ میری دوست ہیں. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے لگے ہیں اور وہ ایک عظیم وزیراعظم بنیں گی. تاکائچی نے جواب دیا کہ وہ دنیا کو اپنے اتحاد کی طاقت دکھانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سیمی کنڈکٹروں اور کلیدی معدنیات جیسے شعبوں میں اقتصادی سلامتی تعاون آگے بڑھ رہا ہے. اقتصادی محاذ کے حوالے سے تاکائچی نے کہا کہ جاپان مسلسل 7 سالوں سے امریکہ میں سب سے بڑا سرمایہ کار رہا ہے. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. تاکائچی نے بین الاقوامی فوجداری عدالت آئی سی سی کا معاملہ بھی اٹھایا. ٹرمپ انتظامیہ آئی سی سی پر سخت موقف اپنا رہی ہے. دونوں رہنماؤں نے کھل کر تبادلہ خیال کیا جس میں تاکائچی نے قانون کی حکمرانی پر زور دیتے ہوئے جاپان کے موقف کا خاکہ پیش کیا.

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک. اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں. جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں. پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے.
0: آج کا تیسواں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں.
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے.
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں.
2: اب
0: ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں.
1: ویٹرس ان کی منگوائی ہوئی اشیاء لاتی ہے اور کہتی ہے،
2: میلون پافے دے گوزائیمس،
0: یہ لیجیے میلون پافے.
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے،
2: اوئیسو،
0: لذیذ لگتا ہے.
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے،
2: تام یوکی سان تو دوکو دے آتا نو،
0: تام یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے،
2: ویتنام دیس،
0: ویتنام میں.
2: شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا،
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی.
2: ایشونی اتتاری اودوتاری شیماشتا،
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے.
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے،
2: سو داتا نو،
0: اچھا یہ بات ہے.
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے،
2: ہائی یوکی سان نی آئیتائی دیس،
0: ہاں میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں.
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گئے تھے.
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں.
2: میرون پافے دے گوزائیمس، اوئیسو، تام یوکی سان تو دوکو دے آتا نو، ویتنام دیس، شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا، ایشونی اتتاری اودوتاری شیماشتا، سو داتا نو، ہائی
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، ہم ایک ساتھ ناچے گائے تھے.
2: ایشونی اتتاری اودوتاری شیماشتا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے مختلف کاموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں.
0: ایشونی کے معنی ہے ایک ساتھ، اتتاری یہ فعل اتاؤ یعنی گانا کی تاری شکل ہے. اسی طرح اودوتاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیماشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے. اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے. تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے.
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں، گانا اور ناچنا، بیان کی ہیں. چنانچہ تام نے اودوتاری اتتاری کہا.
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیماشتا پر کیا.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے. اتتاری
3: اودوتاری شیماشتا، ایشونی اتتاری اودوتاری شیماشتا.
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے.
4: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟ ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس.
0: اب اس مکالمے کی تشریح،
4: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا،
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے.
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماس کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے.
4: ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس،
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں.
0: ہائکنگ او شیتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے. اسی طرح 温泉に入ったり、ダラサルフェル、温泉に入る、یعنی گرم چشمے میں غسل کرنا کی تاری شکل ہے۔ اس جملے میں چونکہ بولنے والا شخص ماضی کے افعال کی نہیں بلکہ ان افعال کی بات کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آخر میں شتائی دیس کا استعمال کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ مختلف کاموں کی مثال دیتے ہوئے فعل کی تاری شکل کا استعمال ماضی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔
1: تو سنیے اور دہرائیے۔
3: ہائکنگ をしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: اب فرض کریں کہ اوکیناوا کی سیاحت کے بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا کیا۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاپنگ اور سمندر میں تیراکی وغیرہ کی۔ شاپنگ کرنے کی جاپانی ہے
3: کائی مونو سرو۔ کائی مونو سرو،
0: سرو کی تاری شکل ہوگی شتاری۔ اسی طرح سمندر میں تیرنے کو کہتے ہیں
3: اومی دے اویوگو۔ اومی دے اویوگو،
0: اس میں اویوگو کی تاری شکل ہوگی
3: اویوئی داری۔ اویوئی داری،
0: تو سامعین کوشش کریں۔
4: کائی مونو وو شتاری اومی دے اویوئی داری شیمشتا۔ کائی مونو وو شتاری اومی دے اویوئی داری شیمشتا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں تام نے پارفے کو دیکھ کر استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے۔ اویشیسو، یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اویشی کہیں گے، اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اویشیسو۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
5: اویشیسو،
6: اویشیسو،
7: اویشیسو۔
1: اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
3: اویشیسو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے۔
2: میرون پافے دے گوزائیمس۔
7: اویشیسو۔
2: تام، ユウキさん とどこで会ったの？
8: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
8: はい、ユウキさんに会いたいです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: اور اب کھانوں کے شوقین کائتوں کے مشوروں کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے جاپانی سنیکس اور مٹھائیاں۔ روایتی جاپانی یا مغربی وغیرہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں دستیاب ہیں۔
0: جی ہاں، لیکن مغربی مٹھائیوں میں بھی اکثر جاپان کے لحاظ سے تبدیل شدہ ہیں۔ مثلاً اسپونج کیک پر کریم کی تہ اور اسٹرابری والا شارٹ کیک۔ ویسے ہیرا، آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے؟
1: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے۔
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور سنیکس میں چاول کے کیک، چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں، جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 23 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے نے کہا ہے کہ جاپان قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلے بین الاقوامی نظام کو برقرار رکھنے اور ترقی دینے میں اپنا حصہ ڈالتا رہے گا۔ تاکائچی نے منگل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلا بین الاقوامی نظام جسے ہم نے فروغ دیا ہے، اسے متعدد محاذوں پر مشکل چیلنجوں کا سامنا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ دنیا میں امن و استحکام لانے اور عالمی برادری کے نئے چیلنجوں پر قابو پانے اور خوشحالی لانے میں اقوام متحدہ آج جتنا اہم ہے اتنا کبھی نہیں رہا۔ انہوں نے عہد کیا کہ جاپان عالمی ادارے کے لیے اپنی اہم ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا۔ شمالی کوریا کے حوالے سے تاکائچی نے روس کے ساتھ اس ملک کے فوجی تعاون کو مضبوط بنانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام میں پیش رفت کو سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ تاکائچی نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے جاپان ایک امن پسند قوم کے طور پر تمام تنازعات کے حل میں قانون کی حکمرانی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اظہار مختلف بین الاقوامی عدالتی اداروں جیسے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے لیے جاپان کی مسلسل اعانت اور ان اداروں میں ججوں کی خدمات کی فراہمی سے ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ میں اصلاحات کے حوالے سے تاکائچی نے اقوام متحدہ کے منشور سے نام نہاد دشمن ریاستوں کی شکوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ یہ جاپان اور جرمنی سمیت ان ممالک سے متعلق ہیں جنہیں بطور دشمن ریاست دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی تھی۔ تاکائچی نے اپنی تقریر سمیٹتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی رکن ریاست بننے کے 70 سالوں میں جاپان نے اپنی خالصتاً دفاع پر مبنی پالیسی کے تحت عالمی برادری کے امن اور خوشحالی کے لیے مسلسل کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی اور اقتصادی سلامتی کے امور پر تعاون کے اعادے کے لیے ایک سربراہی اجلاس منعقد کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر الگ سے ملاقات کی۔ ٹرمپ نے کہا، جاپان میں انڈسٹری بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ملک بہت اچھا چل رہا ہے، بہت بڑی بہتری آئی ہے اور ان سے ملاقات اعزاز کی بات ہے۔ وہ میری دوست ہیں، گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے لگے ہیں اور وہ ایک عظیم وزیراعظم بنیں گی۔ تاکائچی نے جواب دیا کہ وہ دنیا کو اپنے اتحاد کی طاقت دکھانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیمی کنڈکٹروں اور کلیدی معدنیات جیسے شعبوں میں اقتصادی سلامتی تعاون آگے بڑھ رہا ہے۔ اقتصادی محاذ کے حوالے سے تاکائچی نے کہا کہ جاپان مسلسل 7 سالوں سے امریکہ میں سب سے بڑا سرمایہ کار رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ تاکائچی نے بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کا معاملہ بھی اٹھایا۔ ٹرمپ انتظامیہ ICC پر سخت موقف اپنا رہی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے کھل کر تبادلہ خیال کیا جس میں تاکائچی نے قانون کی حکمرانی پر زور دیتے ہوئے جاپان کے موقف کا خاکہ پیش کیا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے،
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: اب
0: ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹرس ان کی منگوائی ہوئی اشیاء لاتی ہے اور کہتی ہے،
2: میلون پافے دے گوزائیماس،
0: یہ لیجیے میلون پافے۔
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے،
2: اوئسو،
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے،
3: تام یوکی سان تو دوکو دے آتا نو،
0: تام یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: ویتنام دیس،
0: ویتنام میں۔
3: شوگاکو دے بورانتیا او شیماشتا،
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی۔
3: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا،
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے،
3: سو داتا نو،
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے،
3: ہائی یوکی سان نی آئیتائی دیس،
0: ہاں میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گئے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میلون پافے دے گوزائیماس، اوئسو،
3: تام یوکی سان تو دوکو دے آتا نو، ویتنام دیس، شوگاکو دے بورانتیا او شیماشتا، ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا، سو داتا نو، ہائی یوکی سان نی آئیتائی دیس۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، ہم ایک ساتھ ناچے گائے تھے۔
3: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے مختلف کاموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: ایشو نی کے معنی ہے ایک ساتھ، اوتاتاری یہ فعل اتاؤ یعنی گانا کی تاری شکل ہے، اسی طرح اودوتاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیماشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کے کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اوتاتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیماشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اوتاتاری اودوتاری شیماشتا، ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب اس مکالمے کی تشریح،
5: ہوکائیدو دے نانی او شیماسو کا،
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماسو کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
5: ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس،
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شیتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے، اسی طرح 温泉に入ったり。دراصل فعل温泉に入る یعنی گرم چشمے میں غسل کرنا کی تاری شکل ہے۔ اس جملے میں چونکہ بولنے والا شخص ماضی کے افعال کی نہیں بلکہ ان افعال کی بات کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آخر میں شتائی دیس کا استعمال کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ مختلف کاموں کی مثال دیتے ہوئے فعل کی تاری شکل کا استعمال ماضی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔
1: تو سنیے اور دہرائیے۔
4: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: اب فرض کریں کہ اوکیناوا کی سیاحت کے بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا کیا۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاپنگ اور سمندر میں تیراکی وغیرہ کی۔ شاپنگ کرنے کی جاپانی ہے
4: کائی مونو او سرو۔ کائی مونو او سرو،
0: سرو کی تاری شکل ہوگی شتاری۔ اسی طرح سمندر میں تیرنے کو کہتے ہیں
4: اومی دے اویوگو۔ اومی دے اویوگو،
0: اس میں اویوگو کی تاری شکل ہوگی
4: اویوئی داری۔泳いだり。
0: とサメイン、試して。
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کے لفظ مکالمے میں تام نے پارفے کو دیکھ کر استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے۔
2: اویشیسو،
0: یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اویشی کہیں گے، اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اویشی سو۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
6: اویشی
7: سو،
8: اویشی سو۔
1: اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
4: اویشی سو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے۔
2: میرون پافے دے گوزائیمس، اویشیسو۔
3: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
2: ویتنام دیس، شوگاکو دے بولانٹیا او شیمشتا، ایشو نی اوتاتا ری اودوتا ری شیمشتا۔
3: سو داتا نو؟
2: ہائی، ユウキさんに会いたいです。
9: クイシンボーカイトにお任せ。
1: アラブカノキショキンカイトキマシュロンカカーナー。アシカモズウヘイジャパニースナックスオルミタイヤ。ジャパンメリバイティジャパニーやマグロビーバガラモクテルフィクサンキミタイヤンダステアブヘイ
0: ジーハン。レギンマグロビーミタイヤンメビアクサルジャパンケレハセタディルジュダヘイマスランスポンチケークパクリームキテアストラブリューアラシャーティー。ویسے ہیرا، آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے؟
1: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے۔
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور سنیکس میں چاول کے کیک، چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں، جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا گرمیوں میں برف کے گولے اور سردیوں میں سرخ پھلیوں کا سوپ وغیرہ۔
1: ان کے علاوہ جاپان میں مشرقی اور مغربی ذائقوں کے امتزاج والی مٹھائیاں بھی ہیں، جیسے مچا کے ذائقے والا کیک۔
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور سنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں۔ موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں۔ پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔
1: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوشنمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے۔